Zorzana akit makosaso dagi sili asim jamena hadi khas faiz admisen de tritaba kantmanine kemesek shukran saso dagi sili asim jamena nafsa sa tarnakel matka jere tronya ro itnene ro sikario nafsi in bardurio siri kar machine hakuma in chade okobalak bo jamuri chade ta khabar didin de ya yonine ujum dendel rog subut de adakhne rosi nafsi in bar dubur yot suri kar machinen de asalkha ujum bo ngal matar inu mamelklar bi sudine u shab gun eini in mamelklar bi sudine banen dala de sikar yonen eyni wadi ko taman krumoto droho de kilge yani adarkhan onyo ugar kolo nduzu ukumin chadde tetar inu ministre anyin de communication Gassim Sherif Mohamed eli cha de gumayren nduzu res yani kunde utune gardidin den delle lazim ihtiram de in huquq gal alamatin lazim kuto himaye in shaab gan kuto gar kuy kawdal garde akum tarnya wal dala muluk tarnyanen lazim yani kebe bin dana u jakotoron digengal funtida gal mushkil de utune akuma akkat ke elta damun anyine ta hakumu in shab in mamklar bi sudine ka gaddam kun yani kokhonzi da hayinga de tarbit de deren gusine imnga de adarkhan de chodan nangane ay nen ko alaka shafaqrige shab matak dawlachat eliya ogo karnya te janim garnen te shab te amnene u lazim احترام ان لاين دي تيلن حقوق ان غال عالمتن لازم كتو ترن يامينا روسي كارفني نفسي ان بار دبريو تسيري كار مشني منيستر ان كومينيكاسيون دي دون كورين حاكومني السيد قاسم شريف محمد غال كادر ان برنامج دي تويلن نف اكتوبر دي اكتوبر روز دي تيلن برنامج واتني كهارب كندوغي مرت ترونغني دي عادرن تري تاب كندغني جولة ان تويا جمعن ترنيا رو سبتو دي اداخلي منظمت كندغني منظمت كندوغ كنيسنغ ان اجليس ايفانجليك ان دولي تشاد جميع دي تونيا اسمبلي كريتشن ان كنيسة دي تونيا اجليس ايفانجليك ان تشاد دي matagre wi qayen de ndaman dogan dala ashan ka harab kun doge marat didin de tri asamba in imang torng de tri asamba dogne o tri tuzu be mon de in dogne tan rek unun jawlrene ashan nihayen de kolkhong kun delnen ka faza kun doge dogne mun tabbe mun marat didin de marat de tri asu im torng de tri asamba in imange ugar kuyde utine gal mukhtalif in kol khonge coordinatrice naibe in barnamej de kaharab kun doge marat in torngene Zainaba Daoud li lazim wi qayende uninyine gar mihim lazim digin kete kaba kashaf kun korne shan kaf mun mashakil de in marat didin de tri azakh digne o daayngen korni okhon adad gda banen dala reis in dogende in kanising de toyanga fam chrétienne de la tante rikwa elen lazim ahamin de utundala lazim kataran doge taw itar tara ashan ka hama kan doge marad didin de marad tri toro dogne lazim yani garnen kataran jud doge barnamij de telen campagne de telen ne barnamij wateni ashan di ka harab kan doge marad torogne de trio ko nye kunu ma wakhti dognen ta banen mbaran tri asa munde mbana asnen
dañen de yo tane tap kerge yu qayene lazim kargani ilaj mu note banen dala o garder ronde chalo tap ki gatne kbi bi kashaf ko koye ashan kangeren hal in oko marad wala oko ida dege afin kor mu moto délégation provinciale de Téligné in daptorgne wen waqay kone de ino tarnankaneme muntaga utu mautreti lajna directeur de Téligné mudir de kqassa khodoge kol kho bahaim gne barnaami ne dala in naf moton de awol de Téligné naf moton de in bartubriyo siri karmachine délégué général in kouma de ce in geger de tarnankaneme tiyo mala mafine in naba شان نتيجين كونغني دانا غال مختلف إن كل خونغ دين دلة كونغ دوغي خرار شان غرنن كن نتج كدانا عافي إن بهايم جنة تانو لازم نفريون دي أداخنن لازم كندمني وككاين دوغي حل كل خونغ با نغدي مرد نغدي وغرد چل كترانين دي لابتان إن جيغر دين de toña docteur hotel bono insar ongo kol khoge o kho pano simato karmasha achan ko sat kereng doge in majlis in geger de internang moy sharine delegue general in kuma de che geger de internang moy sharine yab de un kol khonge de achan ko tar doge knabun doge o ko taran karabnen achan ko sat kerge nabrende tri nabine moko sa so degi ci carson gale studio radio tchadien radio diffusion nationale tchadien dor sur u carceli in it de teño fête nationale in nanko dunga barname ginen dala tarnya pala de tingal tarnak may kebi kam sabene jean wufuke to gogur nge ko dunga kandamani jean kunun safa dairen tara tanu lazim yani kol khonga de utun lazim ko do nga ko fakhar kon doge o ko nazam kan kore ngal siyasiyan ina kumne o ngal jadwala de ring do khine jan nabran ko ba danane mo ko sa so de gi sikar so gal studio radio chade izal watane chadiya de tro khine tro nya ro itrene ro sikar yo nafsi in bar dubri yo siri kar machine de jang na shar dala dubalem telem gay su de gra singo do singi ronde so mo se Omar Idriss Omar I'm gonna go to the hospital.